0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara Hit.

0: Dvorec od vodikom slava, pazar od kom bogatstvo, a osamenosta kon mudrost. Kineska pogovorka. Dlaboki somneži, dlaboka mudrost. Kineska pogovorka.
1: Biserina mudrosta. Kažuva Igor Džambazov.